0: Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Dobrodošli v hotelu, modro nebo. Tu stanujejo sanje, daj potopi se vanje. V vetru.